0: پیداوار کے لیے بروکار لانے کی بات کہی گئی تھی تاکہ اندرون ملک ایل پی جی کی پیداوار میں اضافہ ہو سکے۔ سرکار نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کمرشل اور صنعتی ایل پی جی صارفین کے بارے میں جامع ڈیٹا برقرار رکھیں تاکہ مؤثر منصوبہ بندی اور سپلائی بندوبست میں سہولت ہو سکے۔ سرکار نے پی این جی کنیکٹیویٹی کو وسعت دینے کے اپنے عہد کو بھی دہرایا ہے۔ دلی سے نتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمن علی خان۔
1: امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی دوبارہ امتحان کے لیے عبوری آنسر کیز کو چیلنج کرنے کے لیے امیدواروں کو سہولت فراہم کی ہے۔ طلبا اس مہینے کی 28 تاریخ تک 200 روپے فی سوال کی فیس ادا کر کے ان سوالوں کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ چیلنج قبول کیے جانے کی صورت میں یہ پوری فیس واپس کر دی جائے گی۔ نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوا تھا۔ اتر پردیش سرکار نے شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر اتیا کیس میں سخت کارروائی کی ہے اور 8 نامزد ملزموں اور دیگر نامعلوم افراد کے خلاف پہلی ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ریاست کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ٹرسٹ کے ممبر کرشن موہن کی تحریری شکایت پر شری رام جنم بھومی تھانے میں کیس درج کیا گیا تھا۔ مذکورہ ایف آئی آر میں اویناش شکلا، انوکلپ مشرا، لبکش مشرا، منیش کمار یادو، کرونیش پانڈے، رام شنکر مشرا، سبھاش شریواستو اور شری رام شنکر یادو عرف ٹینو کا نام ملزم کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ بھارتیہ نیائے سنہتا بی این ایس کی مختلف دفعات کے تحت ملزموں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ لکھنؤ کے ڈویژنل کمشنر وجے وشواس پنت کی سربراہی والی ایس آئی ٹی نے منگل کے روز سرکار کو اپنی ابتدائی رپورٹ پیش کی ہے۔ یہ کیس اس وقت روشنی میں آیا جب شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کو موصول ہونے والے چڑھاوے اور چندے کی چوری کے الزامات سامنے آئے۔ ٹرسٹ نے خصوصی تحقیقات کی درخواست کی تھی، جس کے بعد وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ایس آئی ٹی کی تشکیل کا حکم دیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ثقافت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیخاوت نے ایمرجنسی کے 50 سال پورے ہونے کی یاد میں سال بھر چلنے والے پروگراموں کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ یہ تقریب کل نئی دلی میں ہوئی۔ اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ جابرانہ اور مطلق العنان نظام حکومت زیادہ دن نہیں رہتا اور آخرکار اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
2: 25 جون 1975 کو جو بھارتیہ لوک تانترک اتہاس کی سب سے ویدنا پورن دردناک راتری تھی، اس کال راتری کو جب سمویدھان کی آتما پر گرہن لگانے کا پریاس کیا گیا، نہ کیول سمویدھان کے مکھ پر کالک پوتنے کا کام ہوا، ابھی تو سمویدھان کی آتما ناگرکوں کی سوتنترتا، ابھیویکتی کی آزادی اور ناگرکوں کے مولک ادھیکار، ان سب کو ایک مہتواکانکشی شاسک کی اتی مہتواکانکشا کے چلتے ہوئے استھگت کر دیا گیا۔
1: 1975 کی ایمرجنسی کو 50 سال پورے ہونے کے سلسلے میں اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا تاکہ عوام میں جمہوریت، آئینی اقدار اور شہریوں کے حقوق کے تعلق سے بیداری کو تقویت مل سکے۔ بین الاقوامی مالی فنڈ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا میں حاضرائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے مواصلات محکمے کی ڈائریکٹر جوری کوزیک نے کہا کہ غیر ملکی اتھل پتھل کے باوجود بھارت کی معیشت مستحکم رہی ہے اور مضبوط اندرونی ملک مانگ سے اس کو تقویت ملی ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ مالی سال 2026-27 میں بھارتی معیشت کی شرح ترقی 6.5% رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اس طرح اپریل میں نظر ثانی کے بعد شرح ترقی میں اضافے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ برقرار رہے گا۔ محترمہ کوزیک نے یہ بھی کہا کہ سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارتی معیشت کی کارکردگی توقعات سے بھی زیادہ اچھی رہی ہے۔ وینزویلا میں دو شدید زلزلے آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 235 ہو گئی ہے۔ 1500 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ امدادی کارکن زندہ بچ جانے والے لوگوں کو ملبے میں تلاش کر رہے ہیں۔ وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز نے ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ وہاں کل 7.2 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ اس کے چند سیکنڈ بعد اس سے بھی زیادہ طاقتور 7.5 شدت کا زلزلہ آیا۔ یہ دونوں ہی زلزلے زمین کی سطح کے بہت قریب تھے، اس لیے تباہی بھی زیادہ ہوئی ہے۔ کئی ملکوں نے امدادی کوششوں میں مدد کا وعدہ کیا ہے۔ وینزویلا کی صدر نے زلزلے کے تناظر میں بھارت کی یگانگت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مشکل کی گھڑی میں اشتراک

0: ہو اور روشن مستقبل ہو۔ اختتام سے قبل چند سطور، چراغی فکر کو روشن رکھیے، فریبی نشہ سے دامن بچائیے، علم و ہنر کی راہ اپنائیے، اپنے مقدر کو خود بنائیے۔ جو قوم اپنے نوجوان سنبھال لیتی ہے وہ اپنا مستقبل سوار لیتی ہے۔ اور آج کا پیغام، اپنے خوابوں کو زندہ رکھیے، کیونکہ خوابوں والے لوگ کبھی نشے کے محتاج نہیں ہوتے۔ معزز سامعین، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو صحیح راستہ، نیک کردار، بلند حوصلہ اور کامیاب مستقبل عطا فرمائے، میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے ازما نشا کی بات، یہ آکاش وانی بھدروا ہے FM 101 MHz پر۔ سمعین، آئیے اب سنتے ہیں دیپالی واتل کی آواز میں نعت۔

0: وادی کے مختلف علاقوں میں حالیہ ژالہ باری اور تیز آندھیوں سے ہونے والے نقصان سے کسان پریشان، لیکن سرکار خاموش، پیپلز کانفرنس کا الزام۔ موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد۔
1: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خائبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خائبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
2: سنو نا، سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں۔
3: تو روکا کس نے؟ ہاں
2: روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں۔
3: مجھ سے؟
2: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر۔
3: آکاش وانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے۔
2: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
3: دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ۔
2: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاش وانی سے سمپرک کیسے کروں۔
3: بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں، نمبر نوٹ کرو۔
4: صحت تک ہر انسان کی پہنچ ایک بنیادی حق ہے، لیکن آج بھی کئی لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل سفر ہے۔ دور دراز علاقوں میں ہاسپٹل، لمبی قطاریں اور صحیح جانکاری کی کمی، یہ سب رکاوٹیں بنتی ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کی وجہ سے ضروری علاج بھی رہ جاتا ہے، لیکن اب اس کا حل ہے جے کے صحت ایپ۔ یہ ہے آپ کا ڈیجیٹل ساتھی جو آپ کی صحت سے جڑی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ اپنے فون میں گوگل پلے اسٹور یا ایپل اسٹور کھولیے، سرچ باکس میں ٹائپ کیجئے جے کے صحت ایپ اور انسٹال کر کے رجسٹر ہو جائیے۔ یہ ایپ اینڈرائڈ اور آئی فون دونوں پہ اویلیبل ہے۔ اس ایپ سے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، نزدیکی ہاسپٹل ڈھونڈ سکتے ہیں، آن لائن صلاح اور میڈیکل رپورٹس دیکھ سکتے ہیں، ایمبولینس بک کر سکتے ہیں، دوائیوں کی اویلیبلٹی چیک کر سکتے ہیں، ویکسینیشن ریکارڈز دیکھ سکتے ہیں، بلڈ بینک انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور سرکاری ہیلتھ اسکیمس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس بھی بک کروا سکتے ہیں۔ اس ایپ میں اے آئی سمٹم چیکر چیٹ بوٹ بھی اویلیبل ہے۔ چاہے آپ مریض ہوں، ڈاکٹر، اسٹوڈینٹ یا ایک عام شہری، جے کے صحت ایپ سب کے لیے ہے۔ اٹس سمپل، سیف اور آپ کے لیے۔
5: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے اینڈ کے۔
6: آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریر وٹامن ای تو وٹامن بی کمی درامت۔
7: تو سہ کیا شک نا فورٹیفائڈ دودھ تو فورٹیفائڈ تیلک استعمال کران؟
6: مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھو؟
7: فورٹیفائڈ دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس مز تراونے یوان، وٹامن اے چھو سانے امیونٹی بڑاوان تو وٹامن ڈی چھو اڑجی مضبوط کران، دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس مز۔
6: مگر یہ ہے آج سٹھا دروگ۔
7: ہاں نہ نہ سوئی قیمت، مزہ مشک تیز سوئی چھو، سوئی چھو بہتر پوشن دیوان۔
8: پنن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند، پلس ایفک نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو۔ بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن زانکاری خاطر کریو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ۔
9: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے۔
10: صحت چھ ہر اکس انسان سن بنیادی حق، مگر آج تہ چھ یہ سفر واریہن لکن خاطر مشکل۔ دور دراز علاقن مز ہاسپٹل تہ صحیح معلوماتن ہنز کمی، یم چیز چھ رکاوٹ بنان تہ ضروری علاج چھ اتھی روزان۔ مگر ون چھ ات حل جے کے صحت ایپ۔ یہ چھ تہند ڈیجیٹل ساتھی یس صحتس مطابق کن تہ ضرورت خیال چھ تھاوان۔ یہ ایپ چھ اینڈرائڈ تہ آئی فون دوشوینی مز دستیاب۔ یت ایپ مز چھ ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ، نزدیکی ہاسپٹل ژھانڈن، آن لائن صلاح تہ میڈیکل رپورٹس ہاون، اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ، ایمبولینس بک کریں، دوہن ہز اویلیبلٹی چیک کریں، ویکسینیشن ریکارڈز چیک کریں، بلڈ بینک معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز زانکاری۔ بیچ ات سیت پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تہ اویلیبل۔ چاہے تو مریض، ڈاکٹر، سٹوڈنٹ یا اک سادہ شہری چھو، جے کے صحت چھ سارنی سیت، سمپل، سیف تو صرف تہی خاطر۔
11: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے این کے۔
0: شربین اپ آکاش وانی سری نگر سے میڈیم ویور ایف ایم کے علاوہ آکاش وانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاش وانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ آج عاشورہ محرم ہے۔ آج ہی کے دن سن 61 ہجری میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان کارزار میں یزید لشکر سے سینہ سپر ہو کر حق اور انصاف کی سربلندی کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ کربلا کے واقعے کو لگ بھگ 1400 سال گزرے ہیں، تاہم ہر گزرنے والے سال کے ساتھ اس عظیم قربانی کی اہمیت فہم انسانی پر زیادہ سے زیادہ واضح ہوتی جاتی ہے۔

0: اور یہ حقیقت آیاں سے آیاں تر ہوتی جاتی ہے کہ باطل بظاہر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، البتہ فتح و نصرت ہمیشہ سچ کو حاصل ہوتی ہے۔ آج عاشورہ محرم کے موقع پر جموں کشمیر کے مختلف ضلعوں میں علم شریف اور ذوالجلالہ کے جلوس برآمد ہوئے، جن میں شامل عزاداروں نے سینہ کوبی، مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی کرتے ہوئے امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کے تئیں والہانہ خراج عقیدت پیش کیا۔ سب سے پہلے سری نگر سے عمران نائکو کی یہ رپورٹ۔
1: دنیا بھر کی طرح آج جموں کشمیر، بالخصوص وادی کشمیر میں، سری نگر میں بھی یوم عاشورہ نہایت عقیدت، احترام اور مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر وادی کشمیر کا سب سے بڑا اور مرکزی ذوالجناح جلوس سری نگر کے تاریخی علاقہ بوٹا کدل سے برآمد ہوا، جو اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا زریبل امام بارہ میں پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا۔ ہزاروں عزاداروں نے جلوس میں شرکت کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس کے دوران نواخانی، سینہ کوبی اور ماتم جاری رہا، جبکہ یا حسین علیہ السلام کی صداؤں سے فضا مسلسل گونجتی رہی۔ ذوالجناح اور علم شریف کے ساتھ عزادار انتہائی عقیدت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ وادی کشمیر کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے عزاداروں کے علاوہ مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی جلوس میں شرکت کر کے مذہبی ہم آہنگی، بھائی چارے اور اتحاد کی ایک خوبصورت مثال پیش کی۔ جلوس کے مختلف مقامات پر مذہبی، سماجی اور فلاحی تنظیموں، سیاسی جماعتوں، سرکاری محکموں اور رضاکار اداروں کی جانب سے متعدد سبیلیں قائم کی گئی تھیں، جہاں عزاداروں میں پانی، دودھ، شربت، میواجات اور دیگر ریفریشمنٹس تقسیم کیے گئے۔ یوم عاشورہ کے موقع پر پولیس، سی آر پی ایف اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کی جانب سے سخت ترین حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ سول انتظامیہ نے پینے کے پانی، بجلی، صفائی ستھرائی، طبی امداد، ایمبولینسز اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی۔ ٹریفک پولیس سری نگر کی جانب سے جاری خصوصی ٹریفک پلان اور ایڈوائزری پر بھی شہریوں نے بھرپور عمل کیا، جس کے نتیجے میں ٹریفک کی روانی مجموعی طور پر منظم رہی۔ دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے زریبل پہنچ کر عزاداروں کے ساتھ شرکت کی، سبیل پر پانی اور دودھ تقسیم کیا اور بعد ازاں حضرت میر شمس الدین عراقی رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دے کر خراج عقیدت پیش کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ محرم قربانی، سچائی، صبر اور انصاف کا عظیم پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے پرامن مذہبی اجتماعات کے انعقاد اور جموں کشمیر کی مذہبی روایات کے تحفظ کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ بھی کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی بوٹا کدل اور زریبل میں مرکزی عاشورہ جلوس میں شرکت کی۔ انہوں نے روایتی ذوالجناح پر چادر چڑھائی اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا اور عزاداروں میں پانی اور دیگر ریفریشمنٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے اپنے پیغام میں کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانشار ساتھیوں کی عظیم قربانی امن، محبت، مساوات، انصاف اور انسانیت کا لازوال پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات معاشرے کو سچائی، انصاف، خدمت خلق اور انسانیت کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ موصوف لیفٹیننٹ گورنر کے ہمراہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نلین پربھات، انسپیکٹر جنرل آف پولیس کشمیر وی کے بریدی، پولیس اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کابینہ وزیر ستیش شرما نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور قربانی انسانیت کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ حق اور انصاف کی راہ کبھی نہیں چھوڑیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ یوم عاشورہ کے موقع پر رکن پارلیمان آغا روح اللہ مہدی، ایم ایل اے بڈگام آغا منتظر مہدی، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی، ایم ایل اے زریبر تنویر صادق، نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، بھارتیہ جنتا پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے متعدد رہنماؤں نے بھی زریبل پہنچ کر عزاداروں کے ساتھ شرکت کی، سبیلوں میں خدمات انجام دی اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔
0: عاشورہ کے موقع پر سری نگر میں بوٹے کدل سے زریبل تک ذوالجناح کا جلوس نکالا گیا۔ عمران نائکو کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر بڑگام میں بھی آج عاشورہ محرم کے موقع پر جلوس نکالا گیا، جو اس وقت امام بارگاہ بڑگام کی طرف رواں ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ جلوس امام بارگاہ میں لگ بھگ 10 بجے رات پہنچے گا۔ تفصیلات کے ساتھ بڑگام سے یونس پر رہے۔
1: حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کے یوم شہادت کے موقع پر 10 محرم کو وادی کے اطراف و اکناف میں شیعہ فرقے سے وابستہ لوگوں نے امام بارگاہوں سے علم شریف، ذوالجناح اور عزاداروں کے بڑے بڑے ماتمی جلوس نکالے۔ وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع میں یوم عاشورہ کا سب سے بڑا ماتمی اور تبارکی جلوس انجمن شریف شیعان کے صدر آغا سید حسن الموسی الصفی کے زیر نگرانی میں صبح سویرے سے سادہ لباس میں عزادار نمودار ہوتے ہوئے لبیک یا حسین کی نہروں کی گوج میں جلوس میں شامل عزاداروں کے دستے سینا کوبی اور نواخانی میں مشغول دکھائی دے رہے تھے۔ ضلع کے مختلف علاقوں جن میں پالر، سبدن، خمانی چوک، رشی پورا، وحدت پورا، وترونی، ڈڈنا، لبرتل، پاٹواؤ، خان پورا، پیرس آباد، پائمس، بڈگام، ہاکرملا، نارس پورا، گرند کلان، کاری پورا، گوجر، زوری گوڑ، تندپورا، علی پورا، واہ پورا اور ماہوارہ کے لوگ مرگوڑ پہنچے اور جلوس میں شامل ہوتے ہوئے اردو اور کشمیری زبان میں نوا پڑھ رہے تھے اور کربلا کے مصائب یاد کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں پرچم اٹھائے تھے جن پر یا حسین لکھا ہوا تھا اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے اپنے روایتی راستے ایس ایس پی آفس روڈ سے گزرتے ہوئے نواخانی کر رہے تھے۔ جبکہ اس دوران کربلا میں شہید کیے گئے امام علی مقام اور ان کے جانثار کو پرنم آنکھوں سے یاد کرتے ہوئے شاندار خراج عقیدت پیش کیا جن میں مرد زن، بوڑھے اور بچوں نے جوش خروش کے ساتھ شرکت کی۔ واضح رہے یہ ماتمی جلوس صبح 10 مرگنڈ سے برامد ہوا اور یہ جلوس مرکزی امام باڑہ بڑگام میں تقریباً 10 اختتام پذیر ہوگا۔ اس رپورٹ کو فائل کرتے وقت جلوس ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس سے گزرتا ہوا امام باڑہ کی طرف رواں دواں تھا۔ 1 دہرا پارک بڈگام میں نماز ظہر انجمن شری شیان کے صدر کی موجودگی میں ادا کی گئی اور اس موقع پر آغا سید حسن الموسوی الصفی نے اپنے خطبہ عاشورہ میں معرکہ کربلا کے مختلف گوشوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی تاریخی اسلام کا وہ سنہری باپ ہے جو ظلم کے خلاف حق کی فتح اور لازوال قربانی کی علامت بن گیا ہے۔

0: فيك صنع جار اللي أكبر
1: كل غلطار اللي
2: ازادری دوران چې خدمتمن مرشیت نوحه خنی کړی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته تین صحابن هیز عظیم قربانی یاد کړی ته من خراج قیدت پیش کران اخر رپورٹ هڅه سوی نمائنده شو بیرو زما
3: سرینگر سپود از انجمن شرعی شیان کے اہتمام ساروی کھت بوڑھ جلوسی ازا گلشن باغ پیٹ امام بارگاہ زیڑ بل تام یت مز عقیدت مندو بڑس تعداد مز شرکت کرت کربلا کن شہیدن خراج عقیدت ادا کور وادی مز سپود زلجناہ بیاہ اک بوڑھ جلوس میرگنڈ سنگھ پوری پیٹ برآمد اس مرکزی امام بارگاہ بڈگام اند ووت جلوسس مز روج ساس بد عقیدت مند اچھو کن اوش ہرت ماتم کران ورمل کپور بنڈپور گاندربل پلووم شپین کلگوم تو اننت ناگ ضلع کن شیعہ آبادی والے علاقن مز تہ سپز آز عاشورہ محرم چہ روح پرور تقریب منعقد بڈگام پیٹ شوکت شاہ سیت آکاش وانی نیوز خاطر سری نگر پیٹ شبیر الزما
2: لیفٹیننٹ گورنر منوج سرہن کر زیڈ بل سری نگر برآمد کرنے آمتس زلجنا جلوس مز شرکت تمو بغرو ازادار تریش تہ نیشنل کانفرنس کے اہتمام آیا سری نگر کس عالمگیر بازرس مز سبیر لاگن ات موقع پہ بغرو پارٹی ہند نائب صدر تو وزیر اعلی عمر عبداللہ تہند مشیر ناصر اسلمانی تو ترجمان تنویر صادقن ازادار تریش ات دوران کر پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبدالحن ٹنگمرگ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہند سیادت مز منعقد کرنے آمت اکس مجلس مز شرکت ٹرانسپورٹ وزیر ستیش شرمان تہ کور زیڈ بل آزادی ہندس جلوس مز شرکت کرت کربلا کن شہیدن خراج عقیدت ادا نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن تو وزیر اعظم نریندر مودی یوم عاشورہ کس موقع پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کربلا کن دومن شہیدن خراج عقیدت پیش کورمت پن بین بین پیغام مز ووت تمو کربلا کن تمن جان نثار ہن شہادت اہ آز تہ پذر تو انصاف و باپت ڈٹت کھڑا روزنچ تحریک دان لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلی عمر عبدالحن تہ کربلا کس میدان مز حق تو صداقت و جھنڈ کھڑا تھون وال شہیدن ہندس عظمتس سلام پیش کورمت پن بین بین پیغام مز ووت تمو کربلا میدان اہ شجاعت قربانی دن چہ قدر ہچنان حقانی میموریل ٹرسٹ سرپرست سید حمید اللہ حقانی تو ٹرسٹ کیو دومو ممبرو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو کربلا کن شہیدن خراج عقیدت پیش کورمت اکس بیانس مز ووت تمو کربلا واقعہ اہ پزس تو افزس درمیان فرق کرنے تو پزرس ست کھڑا روز ہچنان یوم عاشورہ کس سلسلے مز سپود وادی ہزن مسجد خانقاہن تو بقیہ علی ہن مزدینی مجلسن ساز جن نماز بروہ کر خطیبو کربلا واقعہ تو علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہز عظمت بیان علم صاحب نربار منعقد اکس تقریب مز کر عاشقان اہل بیتن ہند اک بڑ تعداد شرکت خانقاہ پاپرو کور جمعہ نماز بروہ میرباز مولی ریاض احمد ہمدانی تو مسجد شریف سید یعقوب صاحب سنوار امام خطیب محمد حسین قادرین کربلا واقعہ بیان مختلف ضلع پہ سانو نمائندوں اطلاع دت مجھے یوم عاشورہ کس سلسلے مز سپد آزادی ہند جلوس برآمد یل سن واحد جائن خون کے اتھی دن کیمپ تہ منعقد کرنے آئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان جولائی کس گنڈکس ہفتس مز شروع سپدن واشن شری امرناتھ یاترا ہندس سلسلے مز تمام انتظام تو تیاری پیشگی مکمل کرنے ہدایت دتمت اننت ناگ یاترا متعلق دون دہن ہز بین الاقوامی کانفرنس ہز اختتامی تقریب خطاب کران من منوج سنہان یت دورس مز یہ یاترا اس کثرت مز وحدت پیغام دان ایل جی ہز پہلگام یاترا ہندس نونون بنیادی کیمپ دورہ کرت تی شردالون باپت کرنے آمت انتظام ہند موقع پہ جائزہ ایل جی قومی بوت وندے ماترم کس تخلیق کار بنکم چندر چٹوپادھیائی تہندس زائ دہس پہ خراج عقیدت پیش کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ووت تمو آج ہنی سن ادبی خدمت تو بلوطنی تہذ تہذیبی افتخار شخص سند مثال بہار چہ قونو ساز اسمبلی ہند سپیکر ڈاکٹر پریم کمار تو ہماچل پردیش تعلیم وزیر روہت ٹھاکر سری نگر وزیر اعلی عمر عبداللہ ست ملاقات کورمت عمر عبداللہ تو ڈاکٹر پریم کمارن کور بہار تو جموں کشمیر درمیان باہمی تعلق تو مشترکہ مفاد کن واحد معاملن پہ تبدلۂ خیال ہماچل پردیش کس تعلیم وزیر ست اکس بون میٹنگ مز کور وزیر اعلی تعلیم ہند شعبس مز ادارجاتی شرکات کن امکان پہ تبدلۂ خیال ات موقع پہ تعلیم وزیر سکن ایتو تو واحد دم شخصیت ست موجود وزیر اعلی عمر عبداللہن کور سری نگر جموں کشمیر کے سابق گورنر این این وہرا ست ملاقات تمو کور جموں کشمیر ست وابستہ واحد معاملن پہ تبدلۂ خیال ات موقع پہ وزیر اعلی سند مشیر ناصر اسلم مانی تہ موجود ام خبر تہ آکاشوانی سری نگر پہ بوزان خبر ہو تہ آکاشوانی ہند موبائل ایپ نیوز آن ایئر تو ڈی ٹی ایچس پہ بوجھت آج منشیات مختلف بین الاقوامی دہ امہ دہ مقصد منشیات استعمال تو امک باپار منفی اثر تو مضر اثر متعلق زانکاری عام کریں نائب صدر جمہوریہ سی بی رادھا کرشنن ملکس من عبدت منموج کرنے باپت مشترکہ کوششن ہندس ضرورت پہ زور دیتمت نائب دلی من نارکو کوآڈنیشن سینٹر چہ دہمی میٹنگ خطاب کران ون امت شاہن سرکار چھ ملکس امہ لانت نش پاک کرنا باپت ڈٹت منشیات مختلف بین الاقوامی دہ کس موقع پہ ایل جی این ووت زہ پہ نوجوان پوی امہ بدت نش دور تھا باپت پنس ارادس پھر دین جموں کشمیر منشیات کے لانت نش یاد دون باپت اخت دہن پہ مشتمل نشہ مخت جموں کشمیر ابھیان ساتھ سرگرمی وچان جاری منشیات خلاف ایل جی سند پیغام
4: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
2: ات بدت پہ قوب پراؤن باپت درکار قدم تو لوکن ہن ذمہ داری متعلق وون ریگل لین سری نگر ٹریڈ یونین ہند صدر شوکت احمد بٹن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کر
5: مین میسیج چھ سرسی ہندوستان خاطر خاص کر کشمیر سون اس ات من واریہ گومت ملوث ات ڈرگزس من ام نش روزیو دور کیاز کی بہتری چھ ات من پن پان سنبھالو ام نش روزو بالکل دور خاص کر سون کشمیر پولیس کافی اصل کام کر تمو ات پہ تمن پہ کافی گزارش کی یہ کرتو جلد سے ہی ختم یہ گھس مولی بڑھن ام کلک تاکہ یہ منشیات گھر من ہندوستان من ہمیشہ خاطر فرق
2: پردیش بی جے پی جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کولن وون جموں کشمیر مزہ تہذ جمعت ہند مول مضبوط سپدان تو لوک پارٹی ہندس ترقی تو ایجنڈس نش مطمئن درٹ گسان ان کتن ہز باوت کر تمو شمولی کشیر مز بنڈپور ضلع کس گریزس مز پارٹی ہند دفتر افتتاح کرنے کس موقع پہ وزیر اعظم نریندر مودی کرن یمہ رتنہ 28 تاریخ پنس رتوار ریڈیو پروگرام من کی باتس من مختلف موضوعن پہ خیال باوت یہ آئی ام پروگرام کا خط 5 شمار پروگرام یہ صبح 2 بجے آکاشوانی تو دوردرشن کس پورے نیٹورکس پہ براڈ کاسٹ کرنے پروگرام یہ اے آر نیوز ڈی ڈی نیوز پی ایم او تو اطلاعات نشریات کی وزارت ہند یوٹیوب چینلن پہ سید سیود نشر کرنے موسم متعلق زانکاری موسمیات محکم کی پیش گوئی مطابق جموں کشمیر من پگہ شام تام کن کن جائیں رد لو پینک امکان سری نگر آواز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 2.4 ڈگری سیلسیس یل زن رات رات سن کم کھت کم درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو جمع آواز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 6.6 ڈگری سیلسیس یل زن رات رات سن کم کھت کم درجہ حرارت 14.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو سری نگر پگہ آفتاب کھسن وق 5 بجے تک 1 منٹ یل زن آفتاب لوسن وق 7 بجے 46 منٹ پہ ست ووت یہ خبرن ہند بلٹن ان تھی بوجھ وی اردو خبرن ہند بلٹن اس اجازت خدا حافظ

سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ عاشورہ محرم کے سلسلے میں وادی بھر میں آزاداری کی جلوس برآمد۔ جلوس عزم ہے، لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ کی شرکت۔ شہدائے کربلا کو کیا خراج عقیدت پیش۔ وزیر اعلیٰ کی بہار قانون ساز اسمبلی کے سپیکر اور ہماچل پردیش کے وزیر تعلیم کے ساتھ ملاقات۔ باہمی مفاد کے معاملات پر ہوا تبادلہ خیال۔ اور منشیات مخالف بین الاقوامی دن آج، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے منشیات کے خلاف مشترکہ کوششوں پر دیا زور۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ آج عاشورہ محرم ہے، اس سلسلے میں وادی خاص طور سے شیعہ آبادی والے علاقوں میں آزاداری اور ذوالجناح کے جلوسوں کا انعقاد جاری ہے۔

0: آزاداری کے دوران عقیدت مند مرثیہ اور نوحہ خوانی کر کے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی عظیم قربانیوں کو یاد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ہمارے نامہ نگار شبیر الزما۔
1: سری نگر میں آج انجمن شرعی شیعان کے زیر اہتمام سب سے بڑا جلوس عزا گلشن باغ سے امام بارگاہ زڑی بل تک منعقد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے ذوالجناح شریف میں شرکت کر کے کربلا کے شہیدوں کے تئیں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ وادی میں ایک اور بڑا ذوالجناح شریف کا جلوس میر گنڈ سنگھ پورہ سے برآمد ہو کر مرکزی امام بارگاہ بڈگام میں اختتام پذیر ہوا۔ یہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند سینہ کوبی کرتے ہوئے اور پرنم آنکھوں کے ساتھ سراپا ماتم کنا تھے۔ بارہمولہ، کپواڑہ، بانڈی پورہ، گاندربل، پلوامہ، شوپیان، کلگام اور اننت ناگ اضلاع کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں بھی آج عاشورۂ محرم کی روح پرور تقاریب منعقد ہوئیں۔ بڈگام سے شوکت شاہ کے انپٹس کے ساتھ آکاشوانی نیوز کے لیے سری نگر سے میں شبیر الزما۔
0: اس وقت عقیدت مند شام غریبہ کی تقاریب میں شریک ہیں۔ سری نگر میں یہ تقریب مولوی عمران رضا انصاری کی قیادت میں جاری ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زڈی بل سری نگر میں برآمد کیے گئے ذوالجناح جلوس میں شرکت کی۔ انہوں نے آزاداروں میں مشروبات بھی تقسیم کیے۔ نیشنل کانفرنس کے اہتمام سے آج سری نگر کے عالمگیری بازار چوک میں ایک سبیل لگائی گئی۔ اس موقع پر پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، ان کے مشیر ناصر اسلم وانی اور ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے آزاداروں میں مشروبات تقسیم کیے۔ اس دوران پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ٹنگ مرگ میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں منعقد کی گئی ایک مجلس میں شرکت کی۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے بھی زڈی بل میں جلوس عزام میں شرکت کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم عاشورہ کے موقع پر حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے دیگر شہیدوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ کربلا کے ان جانساروں کی شہادت ہمیں آج بھی سچائی اور انصاف کے لیے ڈٹ کر کھڑا رہنے کی تحریک بخشتی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی کربلا کے میدان کارزار میں حق و صداقت کی علم بلند رکھنے والے شہیدوں کی عظمت کو سلام پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ میدان کربلا ہمیں شجاعت اور قربانی دینے کے اقدار سکھاتا ہے۔ حقانی میموریل ٹرسٹ کے سرپرست سید حمید اللہ حقانی اور ٹرسٹ کے دیگر زعما نے امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ واقعہ کربلا ہمیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے اور حق کے ساتھ کھڑا رہنے کا درس دیتا ہے۔ یوم عاشورہ کے سلسلے میں وادی کی مساجد، خانقاہوں اور بکجات میں دینی مجالس کا انعقاد ہوا۔ نماز جمعہ سے قبل خطیب حضرات نے واقعہ کربلا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کی۔ علم صاحب نرورہ میں منعقدہ ایک پروکار تقریب میں عاشقان اہل بیت کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ خانقاہ پامپور میں نماز جمعہ سے قبل میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی اور مسجد شریف سید یعقوب صاحب سنوار میں امام و خطیب محمد حسین قادری نے واقعہ کربلا بیان کیا۔ مختلف اضلاع سے ہمارے نمائندوں نے اطلاع دی ہے کہ یوم عاشورہ کے سلسلے میں عزاداری کے جلوس برآمد ہوئے، جبکہ کئی مقامات پر خون کا عطیہ دینے کے کیمپ بھی منعقد کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جولائی کے پہلے ہفتے میں شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں تمام تر انتظامات اور تیاریاں پیش کی مکمل کرنے کی ہدایت دی ہیں۔ اننت ناگ میں شری امرناتھ جی یاترا سے متعلق دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ غیر یقینیت کے اس دور میں یہ یاترا ہمیں کثرت میں وحدت کا پیغام دیتی ہے۔
2: سماج کے سبھی لوگوں کو جوڑنا ہے۔ اس ارتھ میں یاترا کیول ہندو شردھالوؤں کی یاترا نہیں بلکہ مانوتا کے ساجھا مولیوں کی بھی یاترا ہے۔ پچھلے دو تین ورسوں میں جس پرکار سے وکاس اور سنرکشن کے ساتھ اس یاترا کو آدھونک سویدھاؤں سے جوڑا گیا ہے، میرا وشواس گہرا ہوا ہے کہ امرناتھ جی یاترا بھوشیہ میں گلوبل اسپرچل ٹوریزم کا سب سے مہتوپورن کیندر بننے والی ہے۔
0: لیفٹیننٹ گورنر نے پہلگام میں یاترا کے نون

0: بنیادی کیمپ کا دورہ کر کے وہاں شردھالوں کے لیے کیے گئے انتظامات کا برسر موقع تفصیلی جائزہ لیا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے قومی گیت وندے ماترم کے تخلیق کار بنکم چندر چٹوپادھیائے کو ان کی جنم جینتی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ آنجہانی کی ادبی خدمات حب الوطنی اور تہذیبی افتخار کی زندہ مثال ہیں. بہار کی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر ڈاکٹر پریم کمار اور ہماچل پردیش کے وزیر تعلیم روہت ٹھاکر نے کل سری نگر میں وزیر اعلی عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی. عمر عبداللہ اور ڈاکٹر پریم کمار نے بہار اور جموں کشمیر کے مابین باہمی تعلقات اور مشترکہ مفاد کی کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا. ہماچل پردیش کے وزیر تعلیم کے ساتھ ایک علیحدہ میٹنگ کے دوران وزیر اعلی نے تعلیم کے شعبے میں ادارہ جاتی شراکت داری کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر وزیر تعلیم سکینہ اتو اور دیگر کئی شخصیات بھی موجود تھیں. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں جموں کشمیر کے سابق گورنر این این ووہرا کے ساتھ ملاقات کی. انہوں نے جموں کشمیر سے جڑے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر وزیر اعلی کے مشیر ناصر اسلم وانی بھی موجود تھے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. آج منشیات مخالف بین الاقوامی دن ہے. اس دن کا مقصد منشیات کے استعمال اور اس کے کاروبار کے منفی اور مضر اثرات کے بارے میں جانکاری عام کرنا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے ملک میں اس بدعت کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے. نئی دلی میں نارکو کوارڈینیشن سینٹر کی دسویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ سرکار ملک کو اس لعنت سے پاک کرانے کے لیے پرعزم ہے.
1: آج ہمارا دیش نارکوٹکس کے خلاف لڑائی کے ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے. آنے والے 3 سال طے کرنے والے ہیں کہ نشہ ہم پر وجے پراپت کرے گا یا ہم نشے پر وجے. اور میرا آپ سب سے ونمر آگرہ ہے کہ دیش کے آنے والے 100 ورس کے بھوشیہ کے لیے یہ لڑائی ہم نے جیتنی چاہیے, دھڑتا کے ساتھ جیتنی چاہیے اور ہمارے سنیوکت پریاس سے جیت.
0: آج کے دن کی مناسبت سے نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کے مرکزی وزارت مائی بھارت پورٹل پر نشہ مکت کوئز لانچ کر رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عوام کی شراکت داری سے نشہ مکت بھارت ابھیان نے ایک جامع مہم کی شکل اختیار کی ہے. انہوں نے منشیات سے پاک وکست بھارت کی تعمیر کو یقینی بنانے میں ہر شہری کا تعاون طلب کیا ہے. منشیات مخالف بین الاقوامی دن کے موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ ہمیں نوجوان نسل کو اس بدعت سے چھٹکارا دلانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرنا ہوگا. دریاسنا جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں. منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام.
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ریگل لین سری نگر کے ٹریڈرز یونین کے صدر شوکت احمد بٹ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
3: منشیات کا یہاں پہ بڑا عروج ہے, خاص کر ہمارے کشمیر میں. میری تو یہی گزارش ہے نوجوانوں سے کہ ڈرگز سے دور رہو, اپنی زندگی کو سنبھالو, اپنا فیوچر دیکھو. اور ہمارا پولیس جے اینڈ کے آلریڈی اس پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ان سے بھی کافی گزارش ہے کہ اس پہ آپ برابر دیکھ ریکھ رکھیں تاکہ اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ دیں. ہمارے لیے بہتر وہی ہے اور وہی ہمارے لیے ٹھیک رہے گا.
0: منشیات مخالف دن کی مناسبت سے جموں صوبے کے راجوری ضلع میں منشیات مخالف ریلی نکالی گئی جس کی قیادت نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری نے کی. اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ منشیات کی بدعت کا خاتمہ سماج کے ہر طبقے کی ذمہ داری ہے. راجوری میں منشیات مخالف واکتھان کا بھی اہتمام ہوا جس کو نائب وزیر اعلی نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. منشیات مخالف بین الاقوامی دن کے سلسلے میں بی جے پی جموں کشمیر کے اہتمام سے جموں میں ایک تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر پارٹی کے پردیش صدر ست شرما اور جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے ڈرگ فری یوتھ ایمپاورڈ انڈیا کے موضوع پر پارٹی کی کتابچے کی رسمی اجرائی انجام دی. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان رابی نے آج راجوری میں شاہدرہ شریف کے مقام پر بلند پایا ولی بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات میں شرکت کی. انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات رواداری اور امن امان کا درس دیتی ہیں. انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدۂ کربلا کو بھی خراج عقیدت پیش کیا. ڈاکٹر اندرابی نے وہاں حال ہی میں تعمیر کی گئی جدید ترین جامع مسجد کو عوام کے لیے کھول دیا. انہوں نے درگاہ کے احاطے میں بنائے گئے ایک نئے گیسٹ ہاؤس کا بھی افتتاح کیا. بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما نے کہا ہے کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی نے اپنی پوری زندگی ملک کی یکجہتی اور سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے وقف کی. جموں صوبے کے کٹھوا ضلع میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی اسمرتی پکھواڑا موضوع کے تحت منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آن جہانی مکھرجی نے ایک ودھان ایک نشان ایک پردھان کا نعرہ دے کر جموں کشمیر میں بھی ایک تاریخی مہم کا آغاز کیا تھا. اس دوران پارٹی کے ترجمان گورو گپتا نے پاسپورٹ اور شہریت سے متعلق کانگریس کی جانب سے دیے گئے مبینہ بیان کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس عوام کو گمراہ کر رہی ہے. پردیش بی جے پی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے کہا کہ جموں کشمیر میں اس پارٹی کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں اور لوگ پارٹی کے ترقیاتی ایجنڈے سے مطمئن نظر آ رہے ہیں. ان باتوں کا اظہار انہوں نے شمالی کشمیر میں بانڈی پورہ ضلع کے گریز میں پارٹی کے دفتر کا افتتاح کرنے کے موقع پر کیا. تقریب پر پارٹی کے سنگٹھن منتری مدثر وانی اور دیگر کئی لیڈران بھی موجود تھے. جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے حکومت پر لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم نہ کرنے کا الزام لگایا ہے. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے اسپتالوں میں ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کی کمی کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وزارت تعاون کی جانب سے سری نگر میں سہکار سے سمردھی ویژن سے زمینی حقیقت تک کے موضوع سے آٹھویں دو روزہ قومی کانفرنس جاری ہے. کانفرنس کے پہلے روز بھارت کے کوآپریٹو کے شعبے کے مستقبل کے ویژن اور نقشہ راہ پر غور و خوض کے لیے زمینی تجربات اور حقیقی حالات کو بنیادی ستون قرار دیا گیا. کانفرنس میں قومی فیڈریشنوں سے کہا گیا کہ وہ مختلف سکیموں کے لیے ریاستی سطح کے مطابق منصوبے تیار کریں اور ان کے نفاذ کی باقاعدہ نگرانی یقینی بنائیں. قومی کانفرنس میں تیز رفتار عمل درآمد اور ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے آئندہ چھ ماہ کے اہداف کے حوالے سے قابل عمل نکات بھی سامنے آئے. وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 28 تاریخ کو اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کریں گے. یہ اس پروگرام کی 135ویں قسط ہوگی. پروگرام صبح 11 بجے آکاشوانی اور دوردرشن کی پوری نیٹ ورک پر براڈ کاسٹ کیا جائے گا. پروگرام کو اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، پی ایم او اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلز پر بھی لائیو سٹریم کیا جائے گا. مرکزی سرکار نے صنعت اور کمرشل صارفین کو ایک بڑی راحت دیتے ہوئے کمرشل ایل پی جی کی سپلائی لیول مغربی ایشیا کی بحرانی صورتحال سے پہلے کی سطح پر بحال کر دی ہے. ایک بیان میں پٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزارت نے کہا ہے کہ ایل پی جی کی بلک سپلائی بحرانی صورتحال سے پہلے کی 50% حد تک بحال کی گئی ہے. سرکار نے پاسپورٹ کی اجرائی کے لیے درخواست کی فیس میں اضافہ کیا ہے. وزارت خارجہ کی ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ تتکال سکیم کے تحت پاسپورٹ کی اجرائی کی فیس اب 5,000 روپے ہوگی جبکہ معمول کے تحت اجرا کیے جانے والے پاسپورٹ کی فیس 3,500 روپے ہوگی. فیس کی نئی شرحوں کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. مردوں کی ہاکی میں آج شام لندن میں لی ویلی ہاکی اور ٹینس سینٹر میں ایف آئی ایچ پرو لیگ میچ میں بھارت کا مقابلہ دیرینہ حریف پاکستان سے ہوگا. میچ رات 10:20 پر شروع ہوگا. اس سے پہلے اس ہفتے کے شروع میں دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا تھا جس میں بھارت نے پاکستان کو 4-3 سے شکست دی تھی. اور اب خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.4 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.6 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:21 اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا. سامعین ایک نظر آج کی سرخیوں پر. عاشورائے محرم کے سلسلے میں وادی بھر میں آزاداری کے جلوس برآمد. جلوس اعظم میں لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلی کی شرکت. شہدائے کربلا کو کیا خراج عقیدت پیش. وزیر اعلیٰ کی بہار قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور ہماچل پردیش کے وزیر تعلیم کے ساتھ ملاقات باہمی مفاد کے معاملات پر ہوا تبادلہ خیال، اور منشیات مخالف بین الاقوامی دن آج، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے منشیات کے خلاف مشترکہ کوششوں پر دیا زور۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا، خدا حافظ۔
4: آج کا تبصرہ لے کر میں سید مبشر رفائی۔ یہ جموں کشمیر کی دیہی معیشت میں ایک بڑا اور تاریخی قدم ہے، جہاں حکومت نے مہاتما گاندھی نیشنل رورل ایمپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ یعنی ایم جی نریگا کو ختم کر کے اس کی جگہ یکم جولائی 2026 سے وی بی جی رام جی اسکیم نافذ کرنے کا ایک جامعہ اور دوررس فیصلہ کیا ہے۔ اس اسکیم کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض ایک نام کی تبدیلی نہیں بلکہ دیہی ترقی کے ڈھانچے میں ایک انقلابی اصلاحات کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا بنیادی مقصد روزگار کے تحفظ کے ساتھ ساتھ دیہی بنیادی ڈھانچے کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنا ہے۔ اس نئی پالیسی کا سب سے نمایاں اور مثبت پہلو سالانہ ضمانتی روزگار کو 100 دنوں سے بڑھا کر 125 دن کرنا ہے، جس سے دیہی خاندانوں کی آمدنی میں براہ راست 25% کا اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ جموں کشمیر جیسے جغرافیائی اور موسمیاتی طور پر سخت خطے کے لیے، جہاں سردیوں کے مہینوں میں نجی شعبے میں مزدوری کے موقع نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں، یہ اضافی 25 دن غریب ترین طبقات کے لیے ایک ناگزیر معاشی تحفظ فراہم کریں گے، جبکہ 15 دنوں کے اندر کام کی فراہمی میں ناکامی پر بے روزگاری الاؤنس کا قانون مزدوروں کے حقوق کو قانونی تحفظ دیتا ہے۔ اس اسکیم کی سب سے بڑی خوبی اس کا حقیقت پسندانہ اور زراعت دوست ڈیزائن ہے، جو روایتی منریگا کی ایک بڑی خامی کو دور کرتا ہے۔ ماضی میں اکثر دیکھا گیا کہ سرکاری کاموں کی وجہ سے فصلوں کی بوائی اور کٹائی کے دوران دیہی علاقوں میں زرعی مزدوروں کی شدید قلت پیدا ہو جاتی تھی، جس سے نہ صرف کسان متاثر ہوتے تھے بلکہ زرعی پیداوار کو بھی نقصان پہنچتا تھا۔ تاہم اب اس نئی اسکیم کے تحت اہم زرعی سیزن کے دوران پبلک ورکس میں 60 دن کا لازمی وقفہ رکھ کر ایک بہترین توازن قائم کیا گیا ہے، جس سے نجی کاشتکاری اور سرکاری روزگار دونوں متوازی طور پر سکیں گے۔ اسکیم کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے اس کے انتظامی اور تکنیکی ڈھانچے کو مکمل طور پر جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کیا گیا ہے، جس میں فرضی حاضری اور فنڈز کی خرد برد جیسے روایتی چیلنجز کا خاتمہ کرنے کے لیے بائیو میٹرک تصدیق، چہرے سے شناخت اور جیو فینسنگ جیسی خصوصیات شامل کی گئی ہیں، تاکہ کام کی جگہ کی براہ راست نگرانی ممکن ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ایم گتی شکتی اور جیوگرافک انفارمیشن سسٹم کے استعمال سے اب عارضی کاموں کے بجائے پانی کی حفاظت، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی صلاحیت اور مضبوط دیہی بنیادی ڈھانچے جیسے 4 بنیادی ترجیحی شعبوں میں پائیدار اثاثے تیار کیے جائیں گے، جو طویل مدت تک مقامی معیشت کو فائدہ پہنچائیں گے۔ دیہی سماج کے پسماندہ طبقات، خاص طور پر خواتین کے لیے 33% کوٹا کی لازمی شرط، جسمانی طور خاص افراد، بزرگوں، خواجہ سراؤں اور انتہائی کمزور قبائل کے لیے مخصوص ڈیجیٹل کارڈز کا اجرا اس بات کی ضمانت ہے کہ ترقی کا سفر سب کے لیے یکساں اور جامع ہوگا۔ اگرچہ دور دراز اور پہاڑی دیہات میں کمزور انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی اور مقامی پنچایت عملے کی جدید ڈیجیٹل ٹول سے ناواقفیت جیسے چیلنجز اب بھی موجود ہیں، لیکن مرکز اور یونین ٹیریٹری کے مابین 90-10 کا سازگار مالیاتی ماڈل اور انتظامی بجٹ میں اضافہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کافی وسائل فراہم کرتا ہے، جس کے باعث یہ نئی اسکیم جموں کشمیر کو وکست بھارت 2047 کے ویژن کے عین مطابق ایک خود کفیل اور مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے قابل دیہی معیشت بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
5: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
6: یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ سمین، رات کے 8 بجنے والے ہیں۔
7: پروگرام وادی کی آواز سماعت کرنے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا پیار اور خلوص پر آداب۔ سلام۔

0: سامین، آج یوم عاشور ہے، اسلامی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن جب کربلا کے مقام پر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حب الٰہی کا یہ عالم تھا کہ سجدے میں سر کٹا لیا محمد کے لال نے، جھکتا نہیں یہ سر کسی کے سامنے، ہمت ہی ایسی دے گیا سجدہ حسین کا۔ یہ 10 محرم الحرام کا ہی دن تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لال حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کی خاطر سینہ سپر ہو کر نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا بلکہ رہتی دنیا تک صبر کی مثال پیش کی، جس کے سامنے جوان بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل بھی تھا، کہ سینے میں برچھی پیوست ہو، جوان بیٹے قاسم علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہو، جس کے سامنے جوان بھائی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو قلم ہوئے ہو، جس کے 6 مہینے کے معصوم فرزند علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تیر لگایا گیا ہو، اور جس نے اپنے عزیز و اقارب کی 72 لاشوں کو اٹھایا ہو، اور جس کے جسم پر نیزوں کے 33 زخم لگے ہو اور 34 گاؤ تلواروں کے ہو، اور اس ساری صورتحال کے باوجود سجدے میں سر رکھ کر جو کہے سبحان رب العلیٰ اور کہے کہ اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین نے اس لیے اپنا سر نہیں دیا کہ ان کو کسی دنیاوی آسائش یا منصب کی چاہ تھی، بلکہ انہوں نے شہادت کا راستہ اس لیے چنا کیونکہ انہوں نے حق کا ساتھ دینا اور حق کی راہ پر چلنے کو صحیح سمجھا اور باطل کے دباؤ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ وہ جانتے تھے اور بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن انہوں نے کسی بھی صورت میں یزید کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا اور اپنے مٹھی پر ساتھیوں سمیت یزیدی لشکر کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے اور بتا دیا کہ وہ اس نبی کے نواسے ہیں جنہوں نے انسانیت کے درس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی سکھایا کہ حق کی راہ پر چلتے ہوئے اگر سر بھی کٹانا پڑے تو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے سامعین، اس پڑاؤ پر سماعت کرتے ہیں ایک تقریر۔ موضوع ہے انصران کربلا، راوی عبد الرشید نظامی، تحریر سید سجاد حسین۔
1: انصاران حسین علیہ السلام کو 4 دستوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک گروہ وہ جو خود خاندان اہل بیت میں سے ہی ہے، یعنی بنی ہاشم۔ دوسرے وہ جو دوسرے قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسری تقسیم بندی سن و سال کے لحاظ سے، اور چوتھی تقسیم بندی وقت شہادت کے اعتبار سے۔ اس مختصر سی گفتگو میں سبھی انصاران حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ تو ممکن نہیں، البتہ نمونے کے طور پر بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگر وقت شہادت کے اعتبار سے بات کی جائے تو ان شہداء کا بھی تذکرہ کرنا ہوگا جنہوں نے کربلا کا واقعہ انجام پانے سے پہلے ہی شہادت پائی، جن میں محمد ابن کثیر اور ان کے فرزند، امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور قاصد مسلم ابن عقیل، کوفے میں وارد ہونے کے بعد جناب مسلم نے جو اقدامات کیے تھے اسے تاریخ نے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیا ہے۔ وہ ہمت و شجاعت

0: کیا جاتا ہے۔ یہ وہی حر ہیں جنہوں نے محرم سن 61 ہجری کی دوسری تاریخ کو یزیدی فوج کے کمانڈر کی حیثیت سے امام علی مقام علیہ السلام کا راستہ روکا تھا، لیکن امام علیہ السلام کے خطبوں سے متاثر ہو کر یزیدی فوج سے نکل آئے اور خیام حسین اسے جا ملے۔ کربلا کے معرکے میں خود بھی شہادت پائی اور اپنے جواں سال بیٹے بکیر کی بھی قربانی دے کر انصاران حسین میں شامل ہو گئے۔ انصاران امام علی مقام علیہ السلام میں سن و سال کے لحاظ سے بزرگ ترین افراد میں سے مسلم ابن اوسجا اور حبیب ابن مظاہر بہت مشہور ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ مسلم ابن اوسجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اصحاب میں سے ایک تھے۔ یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات اور احادیث نقل کرتے اور مسلمانوں اور اپنے قبیلے میں عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ عاشورہ کے روز لشکر یزیدی کی طرف سے پہلے حملے میں شہید کر دیے گئے۔ اپنی شہادت سے قبل انہوں نے حبیب ابن مظاہر کو وصیت کی تھی کہ امام کو کسی بھی حالت میں تنہا نہ چھوڑنا۔ حبیب ابن مظاہر بھی قبیلے بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے، وہ کوفے کے رہنے والے تھے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحاب میں سے ایک تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام کو جن لوگوں نے دعوتی خطوط لکھے تھے ان میں سے یہ بھی ایک تھے۔ یہ آخری لمحات تک امام کے ساتھ ہی رہے اور دشمنان دین کے ساتھ لڑتے لڑتے 75 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ ان کا بھی دوسرے شہیدوں کی طرح سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا کے شام اور کوفے میں گھمایا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی نام انصاران حسین علیہ السلام میں شامل ہیں جنہوں نے امام کی حل من ناصر ینصرنا کی فریاد کو تحت شعور میں سمجھ لیا اور اس آواز کے گونجنے سے پہلے ہی نصرت امام کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا تھا۔ کئی تو وہ ہیں جو کربلا جانا چاہتے تھے لیکن کئی وجوہات کی بنا پر نہ جا سکے۔ کچھ تو وہ ہیں جو کربلا جاتے ہوئے مارے گئے اور اس طرح سے انصاران حسین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ انصاران حسین علیہ السلام پر ہمارا سلام ہو جنہوں نے بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی حق کا دامن نہیں چھوڑا، ہر طرح کی قربانی دے کر بھی امام سے سوال کرتے رہے، یا امام کیا ہم نے وفا نبھائی؟ بے شک یہ لوگ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوشنود کر دیا، ظلم و استبداد کی باطل قوتوں کو للکارا اور ہمارے لیے راہ عمل متعین کر گئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مرتے نہیں زندہ جاوید ہوتے ہیں، اور ان کی عظمتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج جہاں ساری کائنات میں امام علی مقام علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے، وہیں ان جانساروں کو بھی اس عظمت و احترام و عقیدت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اے اولیاء خدا سلام ہو آپ پر، اے خدا کے خاص بندو سلام ہو آپ پر، اے دین حق کے پاسدارو سلام ہو آپ پر، اے رسول کے مددگارو سلام ہو آپ پر، سلام آپ کے صبر و رضا پر اور سلام اس زمین پر جہاں آپ دفن ہوئے۔ آپ نے سچ مچ بڑی کامیابی حاصل کی۔
1: سامعین، آپ سماعت کر رہے تھے تقریر، موضوع تھا انصران کربلا، راوی عبد الرشید نظامی، تحریر سید سجاد حسین۔ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن اور آپ سماعت کر رہے ہیں پروگرام وادی کی آواز۔ سامعین، آج جب ہم یوم عاشور مناتے ہوئے حسین علیہ السلام کی شہادت کا سوگ منا رہے ہیں، ہمارے دلوں میں واقعہ کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو حوصلے کا نام ہے۔ یہ تاریخ اسلامی کا وہ پرسوگ واقعہ ہے جو قیامت تک بلایا نہیں جا سکتا ہے، جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عزیز ترین لوگوں سمیت شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یزید زبردستی خلیفہ کے عہدے پر فائز ہو چکا تھا، تاہم خلیفہ کے عہدے کی تب تک کوئی وقت نہیں تھی جب تک حسین علیہ السلام کی طرف سے اس کی توثیق نہ ہوتی۔ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور رکاوٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ڈٹ جانے والے امام حسین علیہ السلام تھے، جنہوں نے اپنے نانا کے دین کے سکھائے گئے جذبے یعنی حق پر ڈٹ جانے کا عہد کیا تھا۔ حضرت حسین علیہ السلام کو کوفہ کے لوگوں کی طرف سے بے شمار خطوط موصول ہوئے تھے، جس میں انہیں یزید کے ظلم اور غیر اسلامی نظام کے بارے میں انہیں آگاہ کیا گیا تھا۔ ادھر یزید ابن معاویہ اپنی خلافت کو جواز بخشنے کے لیے امام عالی مقام علیہ السلام سے بیعت لینا چاہتا تھا، تاہم حسین ابن علی علیہ الصلات والسلام یزید کی خلافت کو غیر قانونی، ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے اور یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکاری تھے۔ چنانچہ امام نے کوفے کے لوگوں کی حالت زار اور یزید کے غلط رویے سے اسے روکنے کے لیے کوفے کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مکہ چھوڑا اور اپنے اہل بیت اور رفقا کے ساتھ رخت سفر باندھا اور یکم محرم الحرام کو وہ کربلا پہنچے اور وہیں پر خیمہ زن ہو گئے۔ روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جو پرچم بلند ہوا وہ عمر بن سعد کا تھا، جو اپنے ہزاروں کوفیوں کے ساتھ کربلا پہنچا اور امام حسین کے خیموں کے سامنے پڑاؤ ڈالا۔ 4 محرم الحرام کو ابن زیاد نے خطبہ جمعہ کے دوران لوگوں کو حسین علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا اور انہیں امام کے خلاف لڑنے کے عوض مال و دولت دینے کی لالچ دی۔ چنانچہ بے دین لوگ امام کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے، جن میں شمر سر فہرست تھا۔ 5 اور 6 محرم کو جہد سے چھوٹے بڑے یزیدی لشکر کربلا کے میدان میں جمع ہو گئے۔ ابن زیاد نے 70,000 سپاہیوں کا لشکر میدان کربلا میں حسین علیہ السلام کے اہل بیت اور مٹھی بھر ساتھیوں پر ٹوٹ پڑنے کے لیے میدان میں اتارا۔ 7 محرم الحرام کو امام اور جانساروں پر پانی روک لیا گیا اور 500 سپاہی دریائے فرات پر تعینات کیے گئے تاکہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دریا کے پانی تک پہنچ کو روکا جا سکے۔ یہ ایک ایسا ظالمانہ قدم تھا جس کی کہیں نظیر نہیں، اور اس کے ذریعے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے تپتے صحرا میں پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترسایا گیا۔ محرم کی 7ویں شب تک حسینی خیموں میں پانی مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، تاہم نبی کے شہزادوں اور شہزادیوں نے صبر و استقلال کا وہ مظاہرہ کیا کہ دریائے فرات اور اس کا موجے مارتا ہوا پانی خود بھی آبدیدہ ہو گیا۔

0: سامعین اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت, جب تک کے لیے اللہ نگہبان.
1: یہ آکاش وانی بھدروا ہے, ایف ایم 101 MHz پر. سامعین 8:30 ہوئے ہیں, اب پیش ہے گوجری موسیقی.